0: ma wo but afa bible say omko du kro na ye fra wo mara no ni won tumi nya den entrem eduba bia na nipa wo be du mara wo be du mara e ye bra enia mamu ye den ye den ejiba sha wo di bram uma we we ye say why because the authorities ya e wo say ye juma no the heads ya e wo say ye hwe toto niema no ye ntemi hwe toto niema adia bi wo wa na empo area na wote ye no area ono e bia the authorities na won bibikitu obi na wo so wo ye send ya be ya be ma area wote mai dai akos minim setete no ye ni afika kra tete no ye kuro mu ana ye wo no that time na to me no e won crophobia from say tankers tankers for onsem na tankers for timi ba tankers for ebo na ye mponche a weja wo gidigidigidi what e chenu mponche ni nyina gu e ba em
1: what at pra
0: e san say tankers ni hunu a obeche wa boga na to me no e wa him for onsem ayen for boda wuro say ye ko community ye kwa ko ye clean up exercise ya obi a wa man ye wie no na wo hene na sa bodwa na wa asa dress kuro nu enti na neatness e wo ho na osuro e ye dan e wo ho enipa e di anamo sisi di e dan e ye oma israel fo aso di nti bible so wa ye di ombe ye emma fe di moses kasa kire onkwa na wonti enti eduba binu moses e sufre wura de ma wura di tie and will provide ma wom wose monye ensu onie monum bi monye na emo ma sade a medin ma monie asade na se mo betie na ma ye de se fata sade ye ye ma wo ha na ma ne ba na biim ema ye ho ensu ye yiri ya yasi 1968 ensu yira for minor from 1968 that no normal kind of radios the from 1968 no ya ntimi anya solution to our problem amma fofra san yeden aba why because our drainage system no e too small for Ghana dabi ani aka yekobudan ene na me ka che mpanifo ne se omo se Ghana ana ye mun kran nyina dan nyina ntugo because ana enkrede bia nsu oto no e flade dodo no a ensuo mfa hokra na e flade ni esi ye nkrofo bebre ana me hwe social media wase me ha me hu nsu da east legon na yes ho east legon no america house na yes ho ya america ndu te wa hoto e ho flade why because our engineers no a wo mo kwa bro chire ko suade ko yade sika wo se de tua won ka papa e ma mo ye djuma papa ne yamfa nyama wo msa ya nya ne sa nya den e ma wo mo ye lawyers ya e ko di asem doctors ya wo mo konkro fu okro so ko sa yare ye enu akwarebu madam fo sofo bi e de ne wife akoto wo ye se yare na e wo ho no onipa ba ko pe e ne se sa yare ye omo boni di wo boni di yesi oye expert obi anim nti na me bi sa such a person like this and then our man di motivate no ama wono so di atreni afoforo ama watimi anya afoforo go nti na sha ne hododo no ne woni wa
1: ya
0: be ya den ye timi be fa ne ko UK nyina ko ye den e ko ye sa surgery ni sa ne ya ma no look at the ya say ono di achede ene ye de nto kokore bo om so doctor de nyame ache de enti such a person washing ke yesonimu na ya boa na anka ono so tumi ye den otumi treni afoforo no da bi ya betena wa amani amaseni ye di brain na ye den e di aba tete no sani na himfu e wo power etumi afren krofo etumi mawo mutumi esiesie environment in the area no se say to me ni wo wa nka me gidi se ebe masumdue ni oman no ma yeden ate but then se oyire babedi ade a ade de na obedi ye no wonim de obedi ade ne fae eye ne nsase ensase no enti no obedi ade wodi ade ne wiya na waton sase no hedi sase ne ba bia nsuo nam nyina waton ho
1: that season
0: ba bia

0: bibi ensi da chi bi nso embe ka ne cerebral palsy because omo cerebral palsy but omo wo other conditions nso e ka because e bia ye hu ne ntem but ye hu ne ntem a ye tumi si anokwa se ne be ya emfa ha ofofro bi so emfa emba nti bro ne se early detection early intervention no e reduce se complications to say muscle contractures ya ka muscle contractures o se na personal possible say na aye dedende nti say ye hu ne ntem na je say aye permanent bo say ye ba no be bare sa afen se ne joint no o say ya e ma omo nan no aye na omo ntumi nye kese bebre sa no nti say deformity no so etumi ba ana afi ye ka hip dislocation bo say ne hip no say ye tena si o say etumi tena si ye also because omo ni balance no omo da ho anyhow be a aha but me no we dey yet why you meeting us here nti your body na in alignment but your man omo ni sa balance nti bo so oda ho ase ni oda na nti bo so bi o ha na hip no itumi e dislocate and after the ka poor posture yet na ho yen yet meeting us here but your ba no on to maintenance here o de na tina ho che mo kra na bon se na wa che na wa corner side anaso beba nanim obeba na echi bon na ne kon no so eda na echi but ye hu ne ntema na ye yesa nyoma ye yesa fisio ne sa we nyina ma na bon se ye ba no obeye fine afen so si ye hu sa na en oya won so ya na ya na anu ye den ye fe bi chronic pain ye ka chronic kwanko yes chronic they say ye yare de kwanko aha it will say ya no ya na anu ye de mo mo pa it will she cerebral palsy akula na owo ya mo aya na e de ya ana ore aho pa nso unya ya nka obetumi abo akula ba untumi na bo se na about time no omo yem ehshishi omo afen so si ehu ne ntem nso a e mo mo kita ho die kasa no eno nso ene se ne omo be didi no nso eno nso eboa ye mo fra bebre mo cerebral palsy na aya na e de nso ombe kasa na ombe tumi edidi ana so ombe meni eduane nte to de bia na se eduane omo be didi ana afede akoye entekwa basi ehu ne ntem a e betumi ye wonte na ye wo sa speech and language therapist e wo nti ye de omo kona omo ne omo kasa mo kwan omo fa so a ebe ma akola no etumi akasa aha na bibi ohia bia no so obetumi na afen so se ye ma na eduane nso so a ebe eso bete se ombe ya malnourished ya ka se obi ya malnourished a na che se eduane o inuanu ndo so onya wo ye eduane a ye di ni nyine mu no bo se onya sa inuanu ndo no aha nti ya ka so obi ya malnourished a na che se ne so onya no onya ni nyina se de be ya obetumi nso ahome na wahome ye afen so ne toso no nso eboa se ye hu echi akwan ntama eboa akora ne mono ankasa etumi ede ne ho nti bro ni be ka se it improves independence and teaching self care nti se ono ankasa ede ne ho a enema bebre wo ho betumi aye ono ankasa betumi edidi ono ankasa betumi esiesie ne ho obedware ono ankasa se bebi obekọ obesiesie ne ho no obetumi aye ono ankasa nti ye ne ntem a ono ankasa tumi ede ne ho eye enema nketinkete ewo fi a obia emboa no pacho minya nso ebeti aso
1: mpacho ya to aso no ebeboa ebusua no nso ebe support family education nti ebeboa ba tan na o ma wo akola no ama o mutumi aboa no e wo kwan bi so sey bi ade otimi ko school kakran no ebetimi aboa no ama na ye ni homework obehia a little support na afi ebe create environment bi a ebeboa ama akola na nyin tentem akoye sese ye hu ni ntema e bia na owo faako de bia ebeko bebia na onu ko ti bebi otinam ebeboa no nso early diagnosis ne beboa akola na se bia ese ese ki ayarehwe bia na yare sabi mana ye beye ni ntentem a enkofa disability and say side effects being brain ebi as yet nebeko bebi ankola diagra their friend rehab no so sure ankola

0: e wo sika fem se bi akora no ye hu se na se e bo aboa ye hu ye beto eduro se ye be ye se ama no enu so be boa no e wo ho ne nintem na ye be hu no so bo akora no wo ne motor skills ne motor skills ne ye ene ma obetimi de ono nkasa ne nsa ene ne na ye nti ye hu nintem ne ye de ne start physio nintem na e be ma e bi asanka ne nante ye no be delay ebe ma na ye ntentem ene ebe boa no with ne balance na Mrs. Dadin kan kan no ebe ma bibia ye ntentem de anka ebia ebe delay to say bia 4 years 5 years no uhu ni ntem na sha ase ntem e boa kola no e ma ne tenten ne mpo me ma ne tumi ye bibia ntentem ne dada set na no wetimi aye exercise no utimi je onu kwa ma ne tenase na wa boa no se ye wei akole bi wo so the own timi nante na se bia odene to ne nante a obetimi de ne to anante obetimi de ebie do na odene nan ye uhu ne ntem na aboa ne nti aboa no e wo saa kwan ne so enso ye detecting ne ye hu ne ntem na ye nsi a no kwan a e de o how bebrem about time no ene akola na o yare na nkasa afi de de ne be kwa yare sabia ne si o ya mantem nti we no ye be ye ne hwe nye ye na akofa nsunsunso bone abra kwala no e na ye hu ne ntems ne ye ma ne hye ase with ne motor skills na obi wo timi tra de obi wo no ankasa timi e feed ne ho ono atumi e di agro on her own e bia oni obi oni ni di agro timi di agro e bi mu wo no ma omo kasa no e che nti ye hu ne ntem na ye di hu dwuma e ma ne kasa ne ba e ba ntentem ena omo mene ade omo ntumi mene no ye ye ho exercise ni abun safiri de o ntumi mene ade no ntumi mene obi wo ko ntumi nresa ade nzo hu ni ntem na ye ho exercise na ni ne ebo akula ne mani ntumi resa ade ena ye start physio ni ade ne so ntem a etimi ma akula ne ko school de anka bi ebeka so we de o ntumi ko school nti o ntena fie no obetumi akọ school because ye si or how be a beha kola no wana de chromu ne nanti e na tinasi e ni ye si ano kwain ama ya find a solution to it intino e yi saw how ne fi honum ena disability bi anke de be bra kola no se bi a disability of ontimi nanti disability of ontimi fanin san so pen ana pen so moon tra de disability of e bi a obenya omeni ade e be ne ya na ontimi meni ade ye yi sa or how ni ni e fi onti e bo akola no ma ne de ne ho e ma akola no so ehun se o how we na mewo ana yare we na menya but ama me anka ho e yi akola ne fi sa tebia na owo m ne de na kotebia fufum e ma e bo aba tan no ni akola na nkasa ma obi enije because cerebral palsy na mbambe ye condition ama akola no condition wo fair duro but otimi e ko about e ye ne niamat to say normal nkwala ne ye no nti ye hu disability ni ntema e reduce niamat bebre ma akwala no e na e ma akwala no e gain ni self confidence in term e na e improve ni life nso nti ye ko fie no de edija ye ni an se se wa wo ana se we hu se wo ba wo condition bi a emfa ni ntena fie en kaso o me bo ho mpae obetimi abo mpae no but fane ko ayare sabia fane ko na doctor an hwe no ne en kaso we na eye oba no sei ni sei na eye no nti ye detect mawa na afi de se duo bi ne e de be ma na ne a hya sese e ma na duo no se physio bi ne e be ya ne a hya sese e ye ni ni e ma no en kakran kakran ne e de mpae bo ne ka ho na afi de ama bibia ye fine na ya bo akola na ma na nka ne tibiem ama sebi sebio akola na mbambe ya de so ama ebusua ambe ya de so ama oman ambe ya de so ama na busua fo afede na obi etenetene nsa wa akola no so se e na wo nkon e de e ba na wa kwa akwa wi de bi akola bi e ni ho ye nsuo ba nyame ache nkola de a gift from God into who be na who condition na emfa ne hye dem funny pee because ono so e nyame abodi e da mase
1: yeah me de kakra coming ya no se ne odi kan kan se wo wa akola make us and make us say se wo wa akola e wo ade a wo sa akola ne ye ma wo hu se akola no ye okay because akola ye ni omu di agro wo de wonsa e che akola bo sa akola no be hwe ana okra pen ana se bibi akola no be hwe ade ne sa e wo so wo hwe sa ade ni nyina wo don sa to akola ne nsa yam a bo nsa onu ankasa obeso wons

0: But who should this year na estati wo me? Where this year na estati wo me? It may moon and so sa siya seto. May 24th, 25th, 2020 for nibany na na rain for na sasi. Normally and satin seven and temos and te wasanka ye to me ye forecast and say. And so na be brena abba assassinimuno, assassinimun suon content and answer ne asopin ayema. Dear ma Friday we see the bakuno no. Ne nsuo na twache. Nsuo na twache. Enti assassin mu nsuo na etwe no. Won se wo quantity nsuo a beti twache. Enti assassin nyina na aye mo.
1: Ate eta ho enko.
0: Enko.
1: Enko form.
0: Gates no enye adwuma.
1: Eno so ye kan ho asem a.
0: Gates enye adwuma. Ye sisi gates mu. Enwura ni mfin ni ade sisi gates mu. Gates no so susa. Ena problem ba kun ya ma discover. Maka ho asem a ya ye hu news kra. Eye oman we mu ye wo problem bia ye ya ni maso opi unim se efie bia ye si bia including me ankasa me fie impo
1: okay
0: ya to ties wo mu
1: it's true
0: na unim se tas na ya to no eye problem kase ye
1: tas no
0: tas na ya to
1: e pacho ni se wo be chirechire mu kakra wa
0: eti ema ensu a etogu efie bia mu no
1: eta ho
0: entum bi enyeden enko asase nim eto ko America ana ko Canada ana ko London wo de wa try UK da o so obi fie campan wa tota so
1: there be
0: efie bia ye green grass me boa
1: UK
0: efie
1: bia bi kra na de age
0: sa ye de dua ne niam ne flowers ni na na abo ebo ana abo ene kuku dan ne ho eye inside ne tota so me boa dan ne mu wura dan ne mu a na abeto ties eto de fan se first na dan enni ha sei na East Legon Hill na be

0: Just ye, my ho.
1: I'm
0: in your so. Now, I'm a year, I'm a year, I'm a year, I'm so.
1: Egusu asisi amenyo kasaide ye free alaju abpm ewo atumota eye zoom lion for mo transfer station asisi ano president john dramani mahama asese omumbie se nebe ya bola eno ani ene asese nyina ye mfanku guo asisi amenyo kasaide atumota eye transfer station ha ene ye wo
2: nebe ye bepi eno ene na ho mbosu a omo
0: Eti Tracy, se se ya no mampani gusu o atimota hwa wo kan ya na.
1: Si atimota hano mbie. Ye free alajo, mampani e free alajo ne ye hu bebi odi ne ni atre. Nanso atimota hano mbie, eye deputy defense minister Buja Jensi, local government minister Ahmed Ibrahim, DJ president Albert Donfo, eni penyifu e free zoom line ena sisi ya omowo eye atumota ha me no kasi.
0: Na muna mukromu suwa moko nenu ye huse miemi ya hudua mo prapra ye ebuwa buwa eno na bola na nopo ingi nani ya humati ne kukromu nini na ya sesa anamuko ingi nani muja bola watiri
1: ay anopani diye mi huse e bigu kwa hu nchi anopana president eka ase enede ino eye da omo diye suwa se ya debe sisa bola enro muye ye nina adie e gusua sene ya minu kase ya bubu ya anuwe pie moha bebrena Oma be pie mo ha nwa o matisa no o mu de ebegu eye transfer station ha no se. Nti o mu busua.
0: Matinti no nje se mo be wo hono ma don kumu nje se ba na wie ye sanete ye.
1: Ai na so se ami no ka se de ye ni zoom line of one e sa e ko o mu transfer station fufu. Nti ye ho se ko dru e ho asem ni na me de be sun.
0: Mate Tracy de tie why de beka no chimbra na yemfa mo mukase gbahodo edi anim no Tracy ejapoma na tene kan na yenko agbogbulosi e ho na e metim no so wo mo e prapra na prince oso asiedu e na edi akire e tie ho no so mo cheso mo wie pa krote koleom jomani e che ho prince ye ma ha o
3: mejo so pokwa
0: na mo wie agbogbulosi no anase se mo ni kire hin
3: yo me no kase de da so e wo agbogbulosi